0: Sad si moja, a pakao i grob je tvoj jedini spas.
1: U vreću je sveže u cugu.
2: I onda?
1: Položi vreću na željezničku prugu.
2: I onda?
1: Začuje se vrisak sred mraka.
2: I onda?
1: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
2: I onda?
3: I onda?

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
2: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
5: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To su

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
2: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

teški punk, furaš kvazi art stil. Tvoja nova fotelja je obični politički deal. Kao mali žetončić u mašini.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne. Dopodne.

0: Filex političar, da. Da.
1: Sve napravio da se ne skupe ti potpisi. Nakon toga, ako ćemo zadovoljavati te pravne stvari, nakon što se skupe potpisi, onda treba koliko glasova da bi se opozvao gradonačelnik na tom referendumu, jer neke nedelje kad svi moraju izaći.
0: Trebalo bi za opoziv glasati 15.000 ljudi otprilike. To je to. To je puno.
1: Jako puno.
0: S obzirom da je mala izlaznost bila na niz prethodnih izbora. Imali
1: 17.000 na zadnjim.
0: Tako recimo, je. Tako da mislim oko 30-35%. Je jako teško. Nije nemoguće, ali mislim da je već ova inicijativa sama po sebi i govorenje o načinu na koji vlada ova uprava, da je već jedan dobitak.
1: Da, trenutno u gradskom vijeću tu poziciju gradonačelnika drži jedna ono čudna koalicija iz koje je nedavno izašla Lorena Boljunčić. Da li možda misliš da se ovo sve sad, da opet građani ne skupljaju te potpise, da li se možda kroz vijeće može ići? Da,
0: pa teško, smjer... IDS bi trebao odustati od koalicije i u tom slučaju ne bi trebalo ovo sve raditi.
1: Tako se dobro sjećam, 2/3 vijećnika bi isto moglo donijeti tu odluku
0: o pokretanju opoziva. Da, ali 2/3 ne može bez IDS-a.
1: Ne može, da.
0: Ili Mihovilovića, za kojeg odmah mogu ruku u vatru staviti da neće biti...
1: Ma i onda je, ja mislim, upitno, baš ideje...
0: Da, većinu, evo, da, na primjer, predstavnik srpske manjine uskrati podršku da vlastima, bili bi ono u egalu, znači jednak broj vijećnika u oporbi i u poziciji, i već bi to bilo velika stvar. Ali ni za to, koliko vidim, nema volje.
1: Sad većina gradonačelnika ovisi o tom predstavniku srpske manjine. On, znači, može, obično manjina je, ide uz...
0: Uvijek uz većinu,
1: ide,
0: da.
1: Uz većinu, ali ova je većina baš o njemu ovisi.
0: Tako je, da, da.
1: A da li misliš da će možda on odustati od toga, ili će ova koalicija tražiti u oporbi neke preletače?
0: A sve je moguće. Mislim, on je bio prvotno na listi IDS-a na izborima, mm-hmm. I onda se kasnije, pošto nije prošao, bio je nisko, onda je znači ukoliko IDS odustane od
1: koalicije,
0: onda će odustati i on. Tako ja razmišljam. A da li će biti žetončića, ko to zna? Mislim, znate, ja više nisam sigurna ni za koga. Ja znam da na mojoj listi, odnosno u našem klubu, ovi koji smo sada, neće. Ovi koji su ovo četvoro ljudi. E sada, mojim izlaskom ulazi neko drugi. Isto tako, Marin Giljanović je došao jer je, recimo, Jurišić odustao od mjesta u gradskom vijeću. Za njih ostale ja ne mogu tvrditi. Za ove ljude ne mogu staviti ruku u vatru, ali su se direktno izjasnili i rekli da i podržavaju ovu inicijativu za opoziv. Tako da, evo.
1: Koga još očekuješ iz vijeća da bi se mogao pridružiti ovoj inicijativi?
0: Pa mislim da bi mogla Dragica Pršo. Tako je najavljivala. Tu je vijećnica HDZ-a. Za Možemo znam da su su sve ove ideje koje i razlozi zbog kojih je pokrenuta inicijativa, da je ono što oni prigovaraju na gradskom vijeću. Međutim, žao mi je, jer oni su, ukoliko zaista nešto misle napraviti na idućim izborima, moraju ići sa SDP-om. SDP, da se razumijemo, ima jako dobrih gradonačelnika. Gradonačelnik Makarske i ekipa oko njega su zaista napravili čuda u tom gradu.
1: Možda tako da se mijenjamo.
0: Da, ja bih se rado promijenila, da, rado. Tako da, žao mi je da je takva pozicija, oni su ono moderna Antigona. stvarno nosioci tragične krivice, jer šta god naprave

0: nije dobro ako ćemo gledati na, na državnoj razini, mislim ovu lokalnu pa utjecaj na državnu. Tako da ne znam, ali mislim da simpatizeri i glasači Možema su sigurno za ovakvu inicijativu.
1: Da, tu postoji ona povijest i ova lista, nezavisna lista preko koje si ti ušla u vijeće i tvoji kolege, nosila ime Filipa Zoričića. Dušica Radojčić je smijenjena od njegove strane, napravljena ona suluda koalicija s njim, SDP-om, HDZ-om i srpskom manjinom da bi se Dušica Radojčić smijenila, a sve zbog ovog famoznog hotela.
0: Pa krenulo je sa Max Stojom.
1: Da, ali
0: ja sam tada bila u Možemo i za mene je crvena linija bio Lungomare. Znači, tada je to bilo ono preko čega se ne može proći. A Max Stoja sam razmišljala na način da se tu može pregovarati za Max Stoju, a crta preko koje se ne bi prešlo je bilo Lungomare. To je bio moj stav, jer budimo iskreni, Možemo jako puno stvari utjecalo na u početku mandata. Mislim, počevši od natječaja i za nadzorne odbore i za puno drugih stvari koje su se kasnije pokazale dobrima. Znači, utjecaj smo imali tada, a šarolika koalicija, znači SDP, Možemo i Filip Zoričić tada, kada je to sve krenulo, je zaista šarolika. Mislim, od svega.
1: Sve.
0: Ali kako ćeš, mislim, kako drugačije?
1: Pa da, ali ona je bila, za razliku recimo od ove, ako se sad, ajmo se probati vratiti, bila je potpisana. Postoje neki dokument.
0: Da, postao je dokument koji je, opet se nisu poštivale neke stvari iz tog
1: ove
0: dokumenta.
1: Pa druga dva partnera nisu podržavala to, napravili su to rušenje, onda se ušlo, u stvari moje pitanje je da li očekuješ da će se nakon svega, s obzirom na tu povijest, pa i tvojeg djelovanja u Možemo, da će se sad pulski Možemo pridružiti ovoj inicijativi. Iako bi to bilo logično.
0: Pa bilo bi logično, ali kažem...
1: A da li očekuješ?
0: Gledajte, ja ne očekujem od nikoga da ono viče na sav glas, ja sam se pridružio inicijativi. Bitno je tko će pomoći u prikupljanju potpisa, tko će pomoći u ovoj logistici koja je za sve to potrebna. To je meni bitno. A da li će neko dignut ruku i mahati i reći ja sam u inicijativi, to na kraju krajeva nije bitno. Biti će bitan rezultat i to je jedino što se računa.
1: Očekuješ i da se priključe neke inicijative, udruge?
0: Pa
1: na
0: očekujem
1: koga to računaš?
0: Na inicijativu za Lungomare, tu taj dio, možda ova udruga Nova koridor, ali kažem, opet ponavljam, ne mora niko javno izlagati i obrazlagati svoje pridruživanje u tom smislu, ali biti će potrebna pomoć. Evo jučer kako je ovo objavljeno i kako je Istra 24 dosta kasno objavio još onaj dodatak gdje je navedena e-mail adresa na koju se mogu ljudi javiti koji bi željeli sudjelovati, jako puno ljudi se javilo. Zaista, da, jako puno. Da, da, ima jako puno mailova. Tako da nekako sam po tom pitanju optimistična, evo, da će biti te podrške, jer mi nemamo novaca, mi ne možemo raditi jumbo plakate, možda jedan kad bude pred referendum, nemamo ne znam šta. Ja imam tih, ne znam, gotovo 5000 eura koje sam dobila za političko djelovanje koje dobivamo svi vijećnici, 300 i nešto eura mjesečno. I to ću dati za to. A koliko, mislim, sve košta. Mi nemamo štandove. Evo, ja konkretno, kao pokretač, nemam štandove gdje će se obavljati potpisi. Mislim, masa stvari toga treba i zato nam treba, mislim, očekujem pomoć.
1: Spomenula si da ne očekuješ od neko ko se uključi da javno govori o tome, ali zašto ne bi govorio javno o tome?
0: Pa kažem, politika je, politika je vrlo, vrlo zeznuta stvar. Znači, pogotovo moramo razlučiti lokalnu od nacionalne. I sada, znate, stalno su tu nekakve kalkulacije. Zato ja u stvari nisam čovjek od stranke. Jer mi je jasno da moraju, da postoji nekakav viši cilj, A s druge strane...

Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da je not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju. I odjedno nestane čas.

Lina i život je mi Lina. Malo, malo, malo sam maka. Malo, malo, malo sam maka. Malo, malo, malo sam maka.

ljudi hoće dupinaze. Da kupi do stvori koje su napravili Juri koji nima dupinaze. Ljudi rode stvori da bi dobili pinaze koji im daju ljudi da naprave stvori za Juri.

misle da kad prođe ovo sranje da će se ići igrat u roj. A ne pitaju se di su bili prim Vegas sranja. Ja mislim da nima ništa osim Vegas sranja.

15 sati 41 minuta. A mi smo malo slušali i glazbe Red Hot Chili Peppers, tu su bili i The Bamboos, Midlife Glow zajedno sa Ozej Murom, a tu je bila naša predivna Olesja Rusinova sa pjesmom Tuđa zemlja. A ja moram priznati, ne prestajem razmišljati o ovom građanskom ratu između Ngogo Majmuna. Ima tu dosta toga, dosta paralela koje bi mogli povući iz naših ljudskih života i naših malih društvenih zamrzlama i nedaća. Evo, uzmite za primjer jedan Rojc. Upravo ono što čini Rojc Rojcem, Rojčanima, Rojčanima je njihova sposobnost biti mobilnim. Mobilnim, ići od udruge do udruge, biti dio svakojakih programa, projekata, ideja i inicijativa, a ne nekako ostati zatvoren u svojoj maloj prostoriji. Srećom, ima nas. A ovim putem pozivam i sve, i Rojčane i Rojčanke, i oni koji to žele biti, i oni koji se boje to biti, da se priključe, pridruže i postanu dio ove velike zajednice. Isplati se. Da, da, da, 15 sati i 43 minute. Moram priznat, još uvijek razmišljam o Ngogo Majmunima.

prisosti, ni već niš. Ala pokleća je još pomlatija miljar rimljani Epulon, prvi istrijanski kralj, depresivan, preskapljiv trsa, zatuka je sam sebi mač u junačka prsa. Kako piše Tito Livije, zadnje su mu beside bile, jebeno je umriti žedan.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojić.

Za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojic. Bili su ovo Plazma Chat sa albuma Solastalgija. Pretpostavljam se to tako izgovara, iz ove godine. Tvrdo heavy, s ovakvim bendovima morate biti na oprezu. Sljedeće što slušamo su The Ghost Wolves, album iz 22. Never Die. Čućemo 5 stvari, pošto su kratke i zanimljive.

0: Vreme je da ti se kaže sve. Da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno? Kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se.
1: Japanski band Under the Reefs Orchestra, album iz 2022. Sakurajima. Sad idemo do Njujorka, band Black Electric, album iz ove godine, Clean, prva stvar Clean, druga Nibits, treća Moms, Black Electric.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Radio Rojc.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
0: Ma nije dž, nego je Radio Rojc.
5: Wow! U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje. A proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
6: Radio Rojc.
5: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
6: Radio koji spaja.
7: 87,7 Radio Rojc.
0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
8: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.